0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
4: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
11: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
12: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
11: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Dëgjues të dashur, përshëndetje. Mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Pra mikrofonit jam unë Nisa Sota dhe kam edhe kolegun tim Jaldin këtu. Jaldi, përshëndetje.
1: Përshëndetje, sa shumë kohë e gjatë apo jo?
0: Në fakt po, u bën goxha javë që kam ikur. Unë isha edhe në programin e javës kaluar, mirë po nuk ishim takuar bashkë edhe me bashk. Edhe me pjesën tjetër të
1: grupit. Mirë se ju qejë të gjithëve dhe mirë se të qejë ty Nisa.
0: Mirë se ju qejë unë Jaldi.
1: Mirë se na erdhe.
0: Faleminderit. Në fakt e kisha mendjen gjithmonë kur isha në Shqipëri tek radio, që çfarë po bëhet, si po shkojnë edhe kështu. Mirë, po e thash edhe në programin e javës kaluar që radion e lash në duar të sigurta nga profesionistë, njerëz të cilët kanë bërë programe të shkëlqyer, edhe të premteve, po edhe të martave. Jam shumë e kënaqur. Dhe le të vazhdojmë kështu Jaldi,
1: ha. Absolutisht. Më vjen shumë mirë dhe shumë falënderime për ekipin, ka qenë fantastik, kështu që ju faleminderit edhe nga unë.
0: Po.
1: Atëherë, tani besoj se sot në fakt kemi një agjendë goxha të ngarkuar. Kemi për të folur për evente që kanë ndodhur, kemi për të folur për event që do ndodhë, sidomos sot në darkë, kështu që unë mendoj që nuk duhet të harxojmë edhe shumë kohë me muzikë të gjitha, kështu që të gjithë njerëzit duhet na falin, por kemi për të folur me njerëz, kemi telefonata për të bërë, kështu që nëse juve doni të na komunikoni me neve për diçka, ju lutem edhe juve na bëni telefonata, kështu
0: që. Po, numri i telefonit 9415 1923. Në fakt u bë kohë e gjatë që unë nuk dëgjoj me bashkëdhetarët. Kam qenë
1: në
0: kontakt po me disa prej tyre. Na merrin, na telefononi, jam unë dhe Jaldi këtu, do presim telefonatat e para dhe presim të paktën 5 telefonata sot Jaldi, ha.
1: Shumë ambicioze, po të paktën sigurt na merrin 2. Përveç atyre që do marrim neve.
0: Po, me patjetër po. Dhe kështu dëgjues të dashur,
1: atëherë unë them që t'ju përshëndesim me një muzikë sa të bëjmë gati telefonatat. Kështu që do shihemi, e më falni, do dëgjojmë për pak.
0: Po patjetër. Dëgjim të këndshëm, dëgjues të dashur.

0: Atëherë, të dashur dëgjues, në telefonat me neve kemi një personazh shumë, shumë të rëndësishëm për komunitetin shqiptar këtu në Melbourne. Ajo është Anisa Dyrmishi, është presidentja e Eagle Folk Dance. Është një grup vallëzimi të cilët i kemi gjithmonë në çfarëdo lloj eventi që komuniteti organizon, por kësaj radhe edhe pse nuk kishim një event nga komuniteti, ishte një tjetër komunitet, ai grek që organizonte festivalin në Northcote, ata e bëjnë për vit dhe ky është viti i dytë që Eagle Folk Dance merr pjesë edhe merr një ftesë të veçantë. Kështu që unë isha prezant, jam kënaqur pafund edhe doja me patjetër që Anisa si presidente e këtij grupi fantastik të ishte pjesë e radios sot dhe të na tregonte diçka më tepër, emocionet e saj, zhvillimet e ndryshme të grupit. Kështu që Anisa është me ne. Anisa, na dëgjon?
1: Përshëndetje Anisa.
2: Po, përshëndetje të nderuar. Faleminderit shumë për ftesën, si gjithmonë një kënaqësi shumë e madhe.
0: Faleminderit ty Anisa dhe sinqerisht edhe një herë siç ta thash dhe atje live, realisht falenderojm shumë që organizon grupet e djemve dhe vajzave. Ishte fantastike t'ju shifnim. Ishte fantastike që grupi juaj arriti të ndiste atmosferën atë lloj niveli që në një far forme nuk ishte aq shumë e ndezur deri në ato momente sa filluat juve. Kështu që përgëzimet e mia edhe një herë, një punë fantastike, jam kënaqur pa fund vetë. Kështu që të lutem më trego diçka, si ka ndodhur që merrni këto ftesat nga ai prifti grek që është bërë tashmë i famshëm gjithandej. Na trego pak më tepër si është organizuar eventi dhe tjera tjera.
2: Po patjetër, Aldi, do të falni pak dhe për zërin se kam qenë pak si në gripë dhe është nuk e di se si dëgohet aty.
0: Shumë mirë dëgohet të shkuar Anisa.
2: Shiko, kjo është një kënaqësi shumë e madhe për grupin Eagle Folk Dance, për gjithë ata që për janë pjesëtarë të grupit Eagle Folk Dance, si ashtu valltarët edhe prindrit, normalisht. Është siç e thënë ti Aldi, është viti dytë në fakt që marrim këtë ftesë, pikërisht nga një nga personazhet kryesore të këtij festivali, që është si që të rrasim të gjithë, Father Philip, është një entuziast i jashtëzakonshëm për kulturën shqiptare, tradicionale dhe folklorin ton në bitë gjitha, dhe kjo duket, sepse kjo është qëra dy, dhe më thëmë që është ne mund të jemi një nga të parët që e majnë stesën personalisht, dhe si të dini dhe jashtë që e patë mundësin të përjetoshe dhe vetë, ky quhet Festivali Northcote, që organizohet në fakt nga kisha greke ortodokse katedrale atje në Northcote. Mendoj që Father Philip është nga ta udhëheqësit kërësor aty. Morën pjesë rreth 30 grupe, që kishte nga vendet të ndryshme, ishte në disa grupe, kishte aty nga Ukraina, kishte nga Siria, kishte normalisht nga Qipra, pa tjetër dhe Greket, e përja në ta vetë që e festojnë këtë kulturë helenike, që është bërë tashmë gëgja e madhe, dhe më thënë është një fest madhështore. Si pëthem, me dhirë presim, sepse grupi Eagle Folk Dance aty nuk është e përfaqëson vetën e vet, por kemi mbi shpatulla peshën e të gjithë kulturës dhe popullit tonë shqiptar. Pra, jemi bërë ambasador të shpalosim dhe të shfaqim me shumë dashuri dhe jashtëzakonisht shumë krenari kulturën tonë nëpërmjet valëve tradicionale folklorike.
0: Dhe bravo i qoftë, sepse ja arritët atje më së miri, dhe nuk e them këtë vetëm si shqiptarë, se unë po vija re që njerëzit donin të ngriheshin edhe u bashkuan pasaj në ato dy këngët e fundit në vale. Ajo ishte shumë e bukur për të parë, ishte shumë genuine, shumë e bukur, shumë elektrizuese atmosfera, bravo.
2: Faleminderit, gjaldi, kjo është diçka shumë e bukur në basë kësaj, sepse zakonisht ky Father Philip, që e trasin ai prifti, Philip, është shumë ja pasionuar dhe dita këndoj dhe shumë mirë në Shqip, këndën me të madhe Saurella Gace, që titullohet Fustani, dhe ne kemi bërë një koreografi. Dhe ka qëllë pusat që ishtë kërkesa e ti, që ajo këngë të vjetë në fund, sepse donte që me dojë mos të futej në valë vetë, sepse normalisht kjo gjë e bukur e komunitetit, që sësitat dhe juve, si që patë edhe vetë,

0: gjithë u ngritën, paksa i zgjuan nga i gjumi se ato fjalimet që u mbajtën para se të performonin.
1: U bën të mërzitshme.
0: Ata fëmijë po bën sik të mërzitshëm me gjithë njerëzit dhe sikur i dha një energji, domethënë kaq të bukur, edhe sikur i zgjoi totalisht të gjithë nga gjumi ajo energjia që solli grupit Eagle Folk Dance me muzikën tonë tradicionale kaq të bukur. Edhe ishte vetë i pari ai që u hof në valle, pristi edhe gjithashtu pastaj siç e di vetë, përfshirë dhe fjalë
1: të shumtë në valle gjithashtu. Që kisha vajzën mbi kurriz.
0: Por
1: nuk mund të më banin këmë tani, sa më duhet të futesha pa tjetër në valle, se u bë atmosferë realisht shumë e bukur, e ndjeva, ishte shumë shumë e bukur.
0: Do të sugjeroja të futesh edhe ti në grupin e triteve,
1: janë duke konsideruar. Anisa, ama, me qënë se po përmëndim këtë pjesën, do ishte mirë që edhe ti të bëje një thirje si president e grupit, ku jeni në këto momente, ku jeni duke bërë ato provat, edhe si mundemi neve, se ti e di që unë jam vetë suportues shumë i madh i grupit tuaj, po pse jo, tani që jemi në radio, të bëjmë dhe një thirje që shumë më tepër prinder të afrohen drejt grupit tuaj, sepse do ishte e mrekullueshme të shikonim sa më shumë nga ju në sa më shumë evente të ndryshme.
0: Patjetër, Albi, për vetë se pra ato që ne përmendëm së bashku, të me thënë se t'il është piksionimi i Gosot Dancing Group, jo vetëm në komunitetin shqiptar, por dhe gjithë Viktorian, sepse si tashmë jemi bërë si një farë ambasadori për kulturën tonë, do t'i bëja thirrje gjithë prindërve që kanë pasionin dhe dashurin dhe vëmendësurinë për të mbajtur gjallë traditat tona, jo vetëm të gjuhës, po të muzikës, sepse nëpërmjet muzikës dhe këtyre lëvizjeve ka shumë histori që tregon, domethënë nga kaluara jonë, nga të parët tan, do t'i bëja thirrje që të angazhoheshin, të kontaktojnë Eagle Folk Dance, mund ta gjejnë në faqen në Instagram, gjithashtu dhe në Facebook, Eagle Folk Dance Incorporated. Mund të gjithashtu të kontaktojnë dikën edhe aty në radio dhe pastaj normalisht juve mund t'i kaloni ato të dhënat, nuk thënë edhe numrin tim personal, nuk ka asnjë problem. Gjithsesi ne kemi edhe një email aty që kushdo dëshiron që të sjellë fëmijët edhe t'i angazhoj, që të ndihmojë, më thënë që ta mbajmë të kulturë gjallë, kemi edhe emailin në adresën eaglefolkdance@gmail.com. Gjithashtu thash edhe në social në rrjetet sociale, që është Facebooku, që është me emrin e grupit Eagle Folk Dance, normalisht edhe në Instagram, gjithashtu edhe në radio në tonë të dashur, aty ku jeni dhe ju.
2: Po, me patjetër, Anisa. Tu që,
0: edhe kjo gjë më e bukur, Albi, sepse shumë prindër i sjellin fëmijët atë herën e parë, si mund thuash pak sikur si me detyrim, pak me zor, si themi ne. Dhe mbasi fëmia vjen aty e shikojnë se çfarë gjë e bukur, çfarë punë e bukur bëhet me fjalë dhe duan vin vet, nuk duan të ikin, duan që të vazhdojnë me shumë pasion dhe me zipresim. Bilesh kanë filluar të mësojnë flasin dhe kam suar flasin edhe gjuhën shqipe më tepër dhe dëgjojnë muzikë dhe shqip mbasi vin aty dhe kjo është gjë më e bukur domethënë.
1: Pra është një paket komplet, jo vetëm thjesht për të kërcyer, po është edhe që të këndojnë muzikë shqipe, edhe të flasin shqip, edhe të socializojmë se jo me shqiptarë të tjerë, që është një gjë e mrekullueshme për një vend kaq larg sa që jemi neve. Anisa, vetëm të lutem, duhet të theksohim në cilat dy vende, se unë i di, po dua që ti thuash ti, cilat dy vende jeni juve duke u organizuar provat?
0: Po, faleminderit Jandi, jemi në lagjet në West, si themi neve, në Perëndim, jemi në Delahaye Community Center, aty jemi çdo të premte, grupi i parë fëmijëve është nga ora 6 deri në 7, pastaj grupi B 7 deri në 8, dhe 8 deri në 10 është grupi i të rriturve. Gjithashtu bëjmë thirrje sa më shumë djemve shqiptarë që janë këtu, kemi dhe, dhe më thënë, jo, ka asë 2-3 javë, që tani është pjesëtar edhe në Biu, që është pjesëtar edhe komunitetit të tapë.
1: Po, e pashë kësa radhe, bravo në Biu.
2: Anisa, më falë që po të ndërpres, po.
1: Bravo në Biu, bravo.
0: Në grupë me të naturë. Po, pa herë parë në Biu dhe në Biu, në fakt arriti të përjetoj vetë atë emocionin dhe gjënë më të bukur që ne gjithmonë e përjetojmë. Kështu që jemi aty në West, do me thënë gjdo të premte dhe kemi hapu klasa gjithashtu në Thomas Town Që për momentin i kemi çdo kur mbas dite kemi 30,000, kemi shumë se 30,000 aty që kanë ardhur. Kështu që më thënë çdo të mërkur për momentin në Thomastown dhe çdo të premte në Delahaye Community Center.
2: E po Anisa Gjon, që ose ka ardhur në view edhe unë e them publikisht që do
0: bashkohet. Anisa, ti më duket e ke vonuar shumë të ardhur në tërbe në grupë.
2: Ashtë e kam
0: kuriozisht. Mund të pjusë është në bion që vërtet e kam dirë atë emocionin edhe atë punën e loshme që vërtet ja vlenë, dhe më thënë gjdo pikdirëse dhe gjdo angazhim dhe gjdo përkushtim kur shpalosim ato aty një disë komunitetit ju vetëm tonë të dashur po edhe komuniteteve të tjera.
2: Po, në fakt isha një pyetje Anisa, ditëve të mërkura është edhe për të rritur apo është vetëm për fëmi?
0: Të mërkurat është vetëm për fëmi për momentin, në fakt ne kishtim gjdo të hëni një fakt,
2: pa?
0: Por në pamundësi të një vëndi aty që do të apërdonim, dhe në fund të tetorit e kemi çdo të mërkur dhe në bas tetorit dhe më vonë dhe më thonë do të kthehemi sërish duke praktikuar çdo të hanë sepse tani jemi duke bërgati dhe për në Adelaide sepse kemi marrë një ftesë nga komuniteti katolik në Adelaide kështu që kemi goxha punë të bukur që na pret që të përgatitemi dhe më thonë
1: ja, dhe shumë sukses edhe për rrugtimin që do keni dhe në Adelaide e di që duhet fantastike.
2: Pa.
1: Anisa, bravo dhe njëherë,
2: sinqerisht, bravo. Më pak isha dhe një pyetje tjetër, Anisa, keni kështu evente deri në fund të këtij viti, sepse sa po zbulove një që është shumë i rëndësishëm dhe i cili nuk është bërë shumë publik, ëh, do t'i jepen informata pagës më vonë, po domethënë gjatë këtij viti, keni disa rezervime ndoshta edhe nga komuniteti këtu, po edhe më gjerë?
0: Po, mund të themi që kalendari i Gosok Dance është shumë në maksimum, domethënë nuk e di bilës më kanë ardhur me disa ftesa të tjera nga komunitet prapë grek, por nga lagja tjetra dhe nga East në Oakley, po kemi si që dini datat më të rëndësishme Kupa e Shqipërisë që ne zgjepresim futbollit, kemi festat e 28-29 nëntorit që gjithashtu me zgjepresim me padurim, fund viti që do të kemi datat e prezantimit që ne bëjmë edhe presentation ato të grupës tonë, domethënë që festat e fundvitit që e festojmë së bashku, kështu që mund të themi kalendari jon është full, është shumë plot, me shumë gëzim dhe dashuri dhe me ne me zipresim, po që datat kryesore këto janë me komunitetin tonë. Kupa e Shqipërisë, normalisht udhëtimi në Adelaide, që do të jetë në datën 13 shtator, nga komuniteti katolik, që është për 2-3 javë, domethënë është shumë shpejt, shumë herët. Gjithashtu dhe festa e nëntorit me komunitetin shqiptar, sikur se pastaj siç e dini Food Square Park, nuk e gjatë do mbahet në Food Square Park të vit apo jo, mendoj, nuk e di. Edhe pastaj do kemi presentation night që kemi në dhjetor.
1: Shumë shumë mirë. Anisa, neve unë mendoj. Unë mendoj dhe propozoj, me thënë të drejtën, që së bashku me drejtues të tjerë të grupit tuaj, na vini një ditë në radio dhe që të flasim specifikisht për kalendarin tuaj, për aktivitetet, të zgjerohemi pak më tepër, mendoj unë, duke ju pasur juve prezent këtu në radio. Si mendon?
2: Po, në fakt, edhe pse mos ta bënim një aktivitet vetëm për radio, në?
1: Pse jo, pse jo, pse jo, do ishe shumë bukur.
0: Normalisht kjo është të tjerë se diçka që ne do të bëjmë shumë kënaqësi si gjithmonë. Edhe aty pse do të informohen dhe gjithë ata që janë të interesuar të dinë se ku do të jenë datat e ardhshme që grupi jon do të
1: performojë
0: gjithashtu së bashku të festojmë me komunitetin tonë të dashur këtu dhe gjithë ata që janë kaq entuziastë pa sa juve që na ftonin në radio.
1: Çfarë kemi ata?
2: Po, je gjithmonë e mirëpritur e bashkë me skuadrën.
1: Anisa, të falenderoj shumë për kohën, realisht, edhe shumë suksese në çdo aktivitet që bëni. Bravo ju qof, faleminderit edhe një herë që na përfaqësoni kaq mirë kulturën tonë shqiptare. Bravo të qof ty si drejtuese dhe ekipit tënd që jeni të mrekullueshëm. Realisht, unë që kur ju kam njohur e shoh që festat realisht arrin pikun kur jeni juve në skenë. Kështu që bravo edhe një herë, shumë suksese nga unë.
0: Faleminderit shumë, Jaldi, gjithashtu dhe për ne është kënaqësi kur vlerësohet puna dhe shpresoj si që kam thënë gjithmonë që në të ardhmen dikush nga këta voglushët e vegjër që ne po i mësojmë aq shumë dashuri dhe pasion të vazhdojnë domethënë këtë traditë kaq të bukur dhe kaq të rëndësishme. Faleminderit shumë për vlerësimin dhe për ftesën sot në radio. Ju falenderoj nga zemra në emrin tim dhe në emër të grupit të ekzekutiv të Eagles Folk Dance.
2: Faleminderit Anisa dhe sukseset më të mëshme me grupin, a? Edhe jeni gjithmonë të mirë se ardhur këtu në radio dhe unë isha në fakt me pushimin vendlindje, po i ndoqa me shumë vëmendje ato videot edhe ato kërcimet shumë të bukura. Edhe në fakt e kisha në plan që do vija. Po, e kisha në plan do vija në fakt. Po, me një shokun tim grek, mirë po, ndodhi që fillova një punë tjetër, jali, një punë të dytë, edhe Anisa, edhe nuk isha mundësi dot, mirë po, e pashë, doli shumë, shumë bukur, edhe ishte shumë kënaqësi dhe që të kishim këtu në radio
1: sot. Edhe stjetët do të shofin si valtare, po, Anisa.
2: Të përshëndesim, Anisa.
1: Kujdesi, Anisa, do të përshëndesim, Anisa. E fe publika ta një radio, Anisa herës tjetër me kostum popullor.
2: Unë e mbaj fjalën, po.
1: Jaldi do kishte ardhur, por kam hallse mos më mërzitet Ermali, se nga që jam shumë i talentuar në valle shqiptare, kam frikë se mos i zë vendin.
0: Jo,
1: ne nga
0: nga
1: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga realisht e kam shumë për zemër Ermalin dhe e përshëndesim nga radio dhe
2: Ermalin. Po, përshëndesim Ermalin shumë i mirë.
1: Faleminderit edhe njëra Anisa, shumë faleminderit për kohën.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit
0: juve dhe gjithë të mirë.
2: Faleminderit edhe për ty, përshëndesim.
1: Mirupafshim.
0: Mirupafshim.

0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishim në ritmin e muzikës shumë të bukur shqipe. Në fakt, ja i tham që nuk do vendosim shumë muzikë, po u kënaqëm.
1: U kënaqëm me të drejtën, por shife, ishte më tepër edhe nga ai entuziazmi që kishim anisën edhe
0: po.
1: Na lider dhe na bëhet në fakt të kërcejmë sa herë përmendim anisën dhe Eagle Fall Test na vjen për të kërcyer.
0: Po edhe Ermalin, ë?
1: Edhe Ermalin, edhe Ermalin patjetër.
0: E përshëndesim prapë.
1: Sa po na shkruaj ti, kështu që Ermal përshëndesim përsëri dhe faleminderit për mesazhin. Tani, përveç atmosferës së këndshme që kemi këtu në Melbourne me këto festat edhe këto gëzime tona, unë do doja të ndalesha personalisht në diçka që gjithmonë mua më del nga shpirti dhe është pjesa e politikës në Shqipëri dhe e di që ndoshta her pas here mund t'ju mërzis dikë nga ju me muhabete të lodhshme politike, por gjithsesi personalisht unë mendoj që skena politike tani në Shqipëri është kryesore për shumë nga ne. Dhe do doja që të sila në vëmendjen e shumë prej bashkombësave tanë që janë në fakt nga Republika e Shqipërisë dhe kanë një pasaportë të Republikës Shqipërisë, që është duke organizuar një referendum dhe unë jam pjesë e grupit punës së këtij referendumi. Referendumi është për shfuqizimin e ligjit 21/2024. Dhe nuk do të ndalem shumë tek shpjegimi i ligjit, më tepër te çfarë është duke ndodhur. Ligji famkeq do ta quaja unë 21/2024 është ligji i cili ndryshoi ligjin e vjetër për tokat e mbrojtura, duke bërë kështu në një farë forme duke dhënë bekimin Këshillit Ministrave, të cilët mundet tashmë të aprovojnë ndërtimet resorteve luksoze në zona të mbrojtura. Gjë që për mua dhe për shumë shqiptarë me të cilët kanë folur për një pjesë shumë të madhe të tyre është e papranueshme. Neve jemi një territor jo aq i madh dhe fal Zotit jemi të bekuar që kemi zona të mbrojtura dhe i kemi fantastike. Që të arrijmë dhe të fillojmë të ndërtojmë në to duke shkatruar komplet biodiversitetin, duke shkatruar natyrën që mezi e kemi, për disa përfitime të cilat e dim që drejt për drejt nuk do kenë ndikime aq të mëdha siç nuk ka pasur asgjë deri më sot drejt qytetarëve shqiptar. Kjo shpre një lloj revolte nga e cila filloi dhe e gjithë protesta ndaj në një nivel tjetër përveç protestës, një grup intelektualesh, profesionistësh, akademikësh kudo në botë, jemi mbledhur së bashku, jemi duke punuar për tashmë bërjen realitet referendumit, pasi referendumi tashmë ka marrë edhe aprovimin nga KQZ-ja. Është një hap shumë i madh, kemi 12 nismëtar dhe kjo është ndryshe nga referendumi i cili është organizuar nga Lëvizja Bashk. Më duket se Shqipëria bëhet. Ne vendosëm të bëjmë bashkë sepse jemi njerëz apartjak, nuk kemi asnjë lloj lidhje me parti ekzistuese apo të vjetra, asnjë lloj lidhje. Dhe kemi marr aktivist, të cilët janë të apasionuar ndaj kësaj çështje, që ne mendojmë është një nga çështjet kryesore tashmë në Shqipëri. Ndaj, si thash, është aprovuar nga KQZ-ja, jemi në fazën e shpërndarjes së letrave dhe kushdo që është nga Republika e Shqipërisë, pra ka një pasaportë të Republikës së Shqipërisë, valide, që do të thotë që nuk që është tashmë jo eskaduar, fare kollaj mund të kontaktoj mua, do kemi shumë kanale tjera ku mund të kontaktojnë, të cilët mund të marrin një letër, ku mund ta nënshkruajnë referendumin, i cili është realisht shumë i rëndësishëm për të shfuqizuar ligjin 21/2024 dhe siç e pati edhe një ndërprerje nga Bashkimi Evropian për këtë ligj, sepse kuptohet që nuk është konfort të ligjeve dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Ndaj për mua personalisht dhe për shumë njerëz, kjo është shumë e rëndësishme sepse është punuar shumë, jemi në një pikë ku tashmë do na kërkohen 50.000 firma, të cilat nuk janë shumë për të bërë 50.000 shqiptar bashk kudo që ndodhen nëpër botë. Kërkohet që juve tashmë thjesht të keni një numër personal valid dhe jo të skaduar, nuk kërkohet më kopje e letrë njoftimit tuaj, vetëm numri, edhe të dhëna tuaja si emër, mbiemër dhe ditëlindja dhe kaq.
0: Po, në fakt, cila është procedura, Jaldi, mbas e mblidhen gjitha këto firmat, 50.000 firma, si që përmendët e ti, qëfar procedure do ndiqe, do më thënë, deri në aprovimin, deri në shkarkimin e këti ligji?
1: Pas kësaj, duhet të depozitojnë të 50.000 firmat në KQZ, duhet bërë përfundimisht një dikutek 5% validim i firmave, dhe duhet parë nëse firmat janë valide, apo janë të falsifikuara, dhe bëhet në një farë forme si kampion, quhet, që thjesht merre, nuk mund të kontrollojnë ata 50.000, kështu që ata do marrin në mënyrë rastësore, do zgjedhin disa fletë ndryshme dhe do shikojnë validitetin e tyre. Dhe nga momenti që çdo gjë është bërë konform ligjit, KQZ aprovon dhe hap zyrtarisht pastaj referendumin, dhe referendumi praktikisht bëhet në të njëjtën formë siç bëhet edhe votimi për zgjedhjet në Shqipëri, dhe për të qenë të suksesshëm, neve duhet të marrim më tepër se sa 1/3 e të gjithë votuesve që ishin të pranishëm në votimet e fundit parlamentare të Republikës Shqipërisë.
0: Pra e bie që gjithë Shqipëria do votojë për këtë referendum,
1: apo? Absolutisht po. Okay. Absolutisht po. Unë do doja realisht do doja që pjesëmarrja të ishte e detyrueshme, siç është në Australi, fatkeqësisht ligji shqiptar nuk e parashikon diçka të tillë. Por ngelet edhe një herë tjetër për të theksuar se ai është hapi i dytë që neve tashmë do kërkojmë 50.000 firma që të çelet referendumi, dhe mbledhja e 50.000 firmave do ndodhi për pak muaj, diku tek besoj shtator, tetor, dhe më duket se kemi kohë deri në mars. Janë disa konfirmime të cilat duhet i marr, dhe deri atëherë duhet të jenë mbledhur 50.000 firma. Kështu që kërkojmë ndihmë nga të gjithë shqiptarët, të cilët kanë një pasaportë të Republikës Shqipërisë, të na ndihmojnë, sepse jeni duke ndihmuar kombin, jeni duke ndihmuar tokën tuaj, dhe kjo ka një rëndësi të veçantë kombëtare, po e bëjmë si njerëz apartijak, po e bëjmë që të ndihmojmë Shqipërinë, natyrën e saj, dhe realisht nuk do doja që nesër të pendohemi që nuk jo zbatuam, por nuk shkuam dhe të ushtronim të drejtën më kryesore, demokratike, kushtetuese, siç është referendumi. Kështu që realisht ju lutem, mund të më kontaktoni dhe mua drejt për drejt nëse doni, nëse keni pyetje, sepse nuk dua të zgjatem më tepër. Për çështjen e referendumit, unë vetë do ta ringre edhe një herë tjetër si temë, me të marrë edhe letrat, mbështeteni referendumin, sepse realisht jeni duke mbështetur natyrën e Shqipërisë.
0: Po, tani njerëzit mund të jenë kurioz, ja li këto letra kur do t'i marrin, domethënë, janë disa njerëz mund të fërmosin një letër apo secili fërmos një letër të veçantë dhe pastaj postohen për në Shqipëri.
1: Secili do fërmosin një letër të veçantë, okay, që ka të dhënat e tij, dhe pastaj do postohen në Shqipëri. Kemi vullnetar të trajnuar që do merrem me këtë punë, okay, dhe ndaj them që nuk dua të zgjatem më tepër sot, sepse dua që në një moment të dytë kur të bëhet, le të themi, kur të nisen letrat dhe t'i kemi në dorë, të bëjmë pse jo një episod tjetër për referendumin me hapa të sakta, çfarë duhet bërë, ku mund të kontaktojnë, si mund ta plotësojnë e të tjera e tjera. Kështu që e lëm për një moment të dytë fazën tjetër të referendumit.
0: Po, jam shumë i mirë në fakt, sepse ne shkuam, organizuam dhe dy protesta këtu që ishin mbështetje të kauzës dhe të gjithë atyre protestuesve në Tiranë, po ja një lajm shumë i mirë.
1: Është një lajm fantastik, realisht thjesht duhet mirë kuptuar që kjo nuk e zbe protestën, madje jep zë më shumë, sepse tashmë kemi njerëz si po na sulmojnë, që thonë po pse po e bën një agjenda politike, dhe unë e di që këto do jenë nga njerëz që normalisht kanë agjendat e tyre, dhe vinë njerëz që janë apartijak dhe janë të apasionuar që ta shohin Shqipërinë më mirë dhe fillojnë me sulme të kota. Dhe tek e fundit mos harroni një gjë, është referendum, nuk është asnjë gjë antikushtetuese apo antishqiptare. Dhe logjika mua nuk më pranon se si dikush mund të kundërshtoj njerëz të cilët janë duke rizgjuar dhe njëherë dëshirën për të bërë referendum në Shqipëri për gjëra të cilat janë duke dëmtuar Shqipërinë drejt për drejt. Dhe nuk mund të thuash kurseci që referendumi është keq. Nuk është keq, mund të votosh, jo, mund të mos marrësh pjesë fare.
0: Po pra, ta vendosh si shumica.
1: Po pra, nuk është diçka e keq e referendumi, ne shiqyr të kemi referendume se kemi kaq shumë vite pa bërë referendume, dhe është mirë që të fillojmë, sepse sot është për natyrën, nesër mund të jetë për tokat e tyre, nesër mund të jetë për ilaçet që ata pinë në Shqipëri, kështu që kemi shumë rrugë për para për ndryshimin e një sistemi për të Shqipërinë të mëmbën Europian.
0: Si një surprizë, Jaldi, se nuk e mendoja që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të aprovonte kërkesën për referendum, sepse jemi mësuar me atë idenë që të gjitha institucionet në Shqipëri janë të korruptuara tani edhe për shembull flasim për SPAK-u, neve që kur ka filloi protesta ne kishim shumë shpresa te SPAK-u dhe janë bërë pothuajse 3 muaj që vazhdon kjo protestë. Dhe thonim SPAK-u do veproj sot, do veproj nesër, ndoshta duhen më shumë prova, ndoshta duhen më shumë dëshmitarë dhe nuk e di domethënë se çfarë mundi duhet tjetër SPAK-u që të vepronte dhe prap domethënë nuk është duke bërë diçka. Dhe i le njerëzit mendojmë që ndoshta janë të korruptuar.
1: Atëre Inisa, kjo është gjithë ideja që vetëm protesta nuk po funksionon në nivelin ku duam. Dhe mos harrojmë se është edhe VAP atje, edhe njerëzit janë me pushime. Do ketë një ringjallje të protestës në shtator, jam më së bindur. Po përveç asaj, vetëm protesta nuk mjaftoka, pra u dashka bërë një presion me forma të tjera demokratike dhe referendumi është një nga ato. Po ndoshta nesër pas nesër të kthehet vëmendja këtyre protestave apo dhe i presioni tjetër të një niveli tjetër ndaj SPAK-ut, një kërkesë llogarie nga shoqëria civile ndaj SPAK-ut që keni kaq shumë evidenca, keni gjithë këto, çfarë keni kërkuar deri sot, çfarë jeni duke bërë. Pra do ket besoj un dinamika plot, kështu që shtatori uroj të jetë plot me surpriza mira për Shqipërinë, realisht e uroj me zemër, por për momentin protestat vazhdojnë, fokusin e kemi te referendumi, ju lutem qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që jetojnë në Melbourne ose kudo në Australinë që ose dëgjoni këtë dhe keni një pasaport valide akoma të sakt nga Shqipëria që nuk është skaduar, nuk na kërkohet më fotokopja e përsërisë. Na duhet vetëm numri juaj personal i cili gjendet në pasaport, emër mbi emër, edhe praktikisht kaq, dhe që jeni
0: në
1: pro.
0: Në fakt, kur përmendë këtë me pasaportin e Shqipërisë, jali më kujtuan një episod shumë i vogël. Tani unë kur kam ardhur, ditën e shtunë në darkë. Mm-hmm. Edhe kur arrita tani ishte një oficer kështu nga këto të emigracionit, që i drejtonte njerëzve se ku duhet shkonin për të bërë kontrollin e pasaportave. Edhe tani unë pasaportin e kisha kështu direkt, edhe poshtë asaj kisha atë declaration form, mm-hmm, edhe boarding pass. Edhe mpa hold Albanian passport, më tha mua. Thashun, je, më tha mua, edhe unë jam shqiptar.
1: Vërtet?
0: Po. Wow. Edhe thashun, po, flet shqip? Tha, po, pak, më tha mua, flas. Mm-hmm. Kështu, po, më shumë e kuptoj, tha.
1: Fantastik.
0: Edhe ishte nga Melbourne, dhe domethënë ne e dim që ka njerëz që janë jurista, janë gjyqtar, domethënë janë nga gjitha fushat e ndryshme. Por që kishte domethënë shqiptar që punonin domethënë nga këto oficere domethënë të emigracionit që edhe kontrollojnë pasaporta, nuk e dija, edhe ishte një mënyrë domethënë një mirëseardhje shumë kështu.
1: Fantastik. Ndryshe për mua, po, shumë mirë.
0: Po, edhe kështu pasaporta shqiptare, të qesë të dashur.
1: Kështu që le ta bëjmë sa më të fortë atë pasaportën shqiptare të gjithë bashkë.
0: Po, vërtet. Po, edhe kështu të gjithë së dashur, doja të kalonim një hapësirë të shkurtër muzikore dhe të rikthehemi pastaj me lajme nga sporti, ëh.
1: Që kemi dashur,
0: kemi. Është rubrika juaj e preferuar sepse ju ka munguar. E di shumë mirë që ju ka munguar.
1: Edhe kemi natë historike sot, kështu që një muzikë të shkurtër fare i nisa dhe rifillojmë edhe një herë.
0: Po, po të premtoj, do jetë shumë shkurt, ëh.
1: Patjetër.
0: Dëgjojmë.

0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishim në ritmin e muzikës shumë të bukur shqipe dhe unë në fakt në telefon i Aldi kam një njerëz shumë të rëndësishëm që shumë njerëz e thrasin si dora e djathtë e komunitetit shqiptar. Këtu në Melbourne dhe në të gjithë Australinë mua më ka munguar shumë, besoj dhe juve dëgjues të dashur, ju kanë munguar vetëm zëri i kumbues, po edhe lajmet e bukura të sportit që na ka dhënë çdo javë. Është pikërisht Sela. Sel, përshëndetje.
1: Përshëndetje Sela.
2: Përshëndetje, Inisa, përshëndetje Jaldi.
1: Përshëndetje, si je?
2: Mirë, faleminderit, mirë.
1: Na vjen shumë mirë që të dëgjojmë. Sel, atëherë, unë do bëj një lajmërim për diçka historike në lidhje me sportin sot dhe pastaj do duam që të marrim dhe përditësimet nga ty. Kështu që ashtu si ti, të gjithë edhe dëgjuesit të na dëgjojnë, sepse realisht kemi ngjarje historike sot nga futbolli ynë shqiptar këtu në Melbourne. Sepse sonte djemt nga klubi i futbollit North Sunshine Eagles Shqiponia në Melbourne, po bëjnë të gjithë komunitetin shqiptar australian krenar me arritjen e tyre të pabesueshme për të arritur në 8 finalistët e turneut të Kupës së Australisë, ose thënë ndryshe në çerek finale, siç e themi neve kryesisht. Është një arritje fantastike nga trajneri Arben Isai, Besnik Kutleshi, Gjergj Prisku dhe i gjithë ekipi i futbollit Shqiponia dhe i gjithë këshilli i udhëhequr nga zonja Lana Çari dhe mbështetësit më të flaktë Besnik që do të gjeni ndonjëherë. Dhe do doja që të gjithë pjesëtarët e komunitetit shqiptar australian të dalin në mbështetje të këtyre djemve, që dalin me këmishat kuq e zi duke mbajtur me krenari Shqiponjën ton të bukur në zemrat e tyre. Do doja shumë që t'ju lutem përdorni media tuaja sociale sot për të uruar djemve dhe ekipit fat të mbar në ndeshjen që kanë sot në Queensland dhe Queensland Lions në Brisbane. Do ishte fantastike realisht që të gjithë njerëzit, të gjithë sportdarësit këtu në Melbourne që i ndjekin grupin e Shqiponjave të postonin gjithandaj, sepse realisht përveç se janë pjesë e Australian Cup, janë në çerek finale dhe kemi shanse pse jo të shkojmë edhe në gjysmëfinale. Ku mund ta shikoni ndeshjen sot? Është në orën 7 në mbrëmje, mund ta shikoni në Paramount Plus dhe tek kanali i Football Australia në YouTube. Kështu që ju lutem, filloni postoni dhe për ata njerëz që nuk kanë mundësi që të shohin ndeshjen diku tjetër, ka links që mund ta shikoni ndeshjen live në orën 7 në dark sot. Është Queensland Lions me North Sunshine Eagle. Ju urojmë çunave shumë fitore, jemi shumë krenar për juve, realisht ju falenderojmë shumë që luftoni kaq fort dhe na bëni gjithë ne si komunitet kaq krenar. Kështu që faleminderit gjithë grupit dhe shumë suksese sot. Sela, atëherë, ti mund të na thuash edhe diçka më tjetër nga ana jote se ti je kaq shumë i përfshirë aty. Na thuaj diçka dhe pastaj na jep edhe përditësimet e sportit në tërsi.
2: Po. Jaldi, si që dhe ti, kjo betet një historinë të klubit Shqiponia. Për herën të parë që kualifikohen në këtë në çerek finalen, edhe shpresojmë se të kemi edhe aty një sukses, të kalojmë edhe në semifinalet. O urojmë sukses të gjithve edhe gjithve që duhen të suportojnë Shqiponjën, se ajo na ndihmon shumë.
1: Që kemi të shumë sukses edhe njëherë. Por realisht të gjithë në emër të komunitetit doja t'ju thoja që jemi shumë krenar për juve. Realisht kanë bërë një punë fantastike dhe historike.
2: Po. Siç do era, sidomos treneri Arben Isai dhe treneri ndihmës Besnik Kutleshi bën një punë shumë të suksesshme për shumë vjetë që janë angazhuar këtu në Shqiponia.
1: Absolutisht, edhe shofim që ekipi ka ecur gjithmonë më mirë, apo jo Sel?
2: Po, patjetër, po.
1: Super, bravo Quna, bravo.
2: Si që të edhe, loja kryesore është sonte në ora 7, mbesoj se fillon në 7.30, por që në 7 do t'jetë direkt telekast në për rrjete sociale, dhe do të avështojmë direkt lojen dhe si që thash shpresojmë të kemi sukses, një fitore të mirë sot dhe vazhdojmë matutje.
1: Super.
0: Po le të shpresojmë se lu në fakt kur i kanë Shqipëri ka ju me lajme shumë të mira nga North Sunshine Eagles, po ja shiko tani po kthehem me lajme më të mira për ata, po falin muajat e suksesit edhe jam shumë e knaqër Sel.
2: Oh, shumë mirë, është knaqësi e madhe. Po, ta shkilloj me këto lojat e javës të kaluar, rezultate i kemi pas dy lojak javën e kaluar. Shkillojnë me Dendino Prishtinën, që patën lojnë të shtunën, ditën e shtunën, kundra Oakley Cannons, fatkesish ata e humbën lojnë me rezultat 5-0. Kuse Sunshine Shqiponia patën lojnë kundra Brunswick City, ditën e shtunën, dhe patën një fitore aty me rezultat 2-0. Kuse loja në Heidelberg, Shqiponia anullu shkaku se ka pas, nuk, ka pas diçka probleme me fushën, kështu që u anullu edhe spatëm rezultatë ty. Pas këti javë, si që thash, loja kryesore së sonte, po kemi dy loja ditën e shtunë, Dendino Prishtina ka lojën ditën e shtunë, si që thash, në St. Albans, me klub kundra ekipit St. Albans Dinamo.
0: Po?
2: Se Heidelberg, Shqiponia, ka lojën kundra Fokna, ditën e shtunë. Shqiponia e Sunshine nuk ka lojë ditën e shtunë, se ata që e kundërshtarët që duhet të luajë një Shqiponia i kanë përjashtu nga liga, kështu që Shqiponia s'ka ma loja mbarojtis. Kjo është loja e fundit për këtë javë, so s'ka ma loja më shumë. Kështu që shpresojmë të kemi rezultate këtë javë të mira dhe dëgjohemi javën tjetër.
0: Po, faleminderit shumë Sel, ju urojmë shumë sukses e skuadrave tona futbolistike, në veçanërisht North Sunshine Eagles sonte, sepse i duhet fati me pa tjetër.
1: Supportojeni çuna se realisht është historike, imagjinojeni që të vim këtu javës tjetër dhe të jemi shive, jemi në gjysmë finale.
0: Po, ftuam.
1: Do ishte fantastike, kështu që forca çuna, suksese shumë për sot dhe na bëni krenar. Sela, të falenderoj dhe ty shumë për kohën, faleminderit për përditësimet, je njëri fantastik, si gjithmonë të përshëndesim. Nuk
0: ishte munguar, Sela.
1: Dëgjojmë javës tjetër.
2: Dëgjojmë javën tjetër.
1: Faleminderit, Sela.
0: Mirupafshim, Sela, pafshim. Tek kështu të gjithë të dashur, ishte Sela.
1: Tjetër, dhe unë tani jam duke parë orën.
0: Në fakt, kaloj shumë shpejt.
1: Si ka mundësi, duke sikur ishte diku një 5 minutë është i mbaruar shumë shpejt.
0: Po
1: kaloj unë
0: kohë shpejt kur jemi bashkë program.
1: Absolutisht, jo programi shkëlqyer shumë shumë mirë dhe realisht do doja ti falenderoja dhe Anisen edhe Selen. Besoj se arritëm që të transmetonim një orësh të lezetshëm për juve dëgjues.
0: Mirë po Jaldi, atë telefonin po e shikoja çish par kur filluan programin. Dhe nuk na kanë thirrur në telefon.
1: Ndaj të thash që 5 telefonata ishin shumë ambicioze.
0: Po në fakt unë uroja 2. Kam 5 javë që nuk jam këtu.
1: Uroja 2.
0: Po me sa duket nuk i kemi munguar bashkëdhëtarve aq shumë, sepse nëse do t'i mungonin, të paktën një telefonat do ta kishim marr Jaldi,
1: ha. Po, pra, tani shikoj, neve të paktën morëm një mesazh nga Ermali. Po. Të paktën, e kuptoj. Kështu që po, shpresoj që të bëhemi më aktiv, pse jo, na merrni dhe jemi të gatshëm të bisedojmë çfarë lloj teme që juve doni.
0: Po, në fakt, edhe tani është, ka qenë edhe kjo stina e dimrit Jalit, e di do më thënë, ndoshta ndonjëherë nuk ka shumë gjëra interesante për ti transmetuar, ose do më thënë, kur fillon edhe koha bëhet më mirë, më duke si kur edhe njerëzit lullësojnë, pa, ka gjëra, edhe
1: nga komunitet,
0: ka edhe po, ka nga komuniteti, nga vendlindje, do më thënë, ku do më thënë, ndryshe, dhe i premtojmë dëgjuesve të dashur që do kemi program edhe më interesante, dhe në fakt, duke përmendur telefonatat, unë tani e kam një telefon. Alo, përshëndetje.
3: Dhe kam ditur. Alo, më gjesh pak në telefon.
0: Përshëndetje.
3: Përshëndetje motër e vrapër, tini.
0: Oh, mirë, faleminderit.
1: E prishë syrin e keq, të lumt.
3: Uroj zoti, Krishtja ava.
0: Faleminderit.
1: Jemi shumë mirë, faleminderit.
3: Si e kalove shitni motër?
0: Shumë mirë, u kënaqa shumë, ha.
3: Bravo, so buk, hajë për natën e mirë, një ba një kongë dhe gjishte vula, gjishte mujtën.
0: Po, me pa tjetër, gjishte vula e në të anë vilojmë sot.
3: Njishte mujtën, një mos, s'ka problem. Natë mi mire, kaloshin mire, e zotë u rujtë të dyve.
1: Faleminderit shumë.
0: Faleminderit shumë.
3: Natë në mirë, mutër e vojë mutër. Natë në mirë.
0: Natë në mirë. Ja, pra ishte ky zoti Gjergj Fekaj, zoti Gjergj na telefonon gjithmonë.
1: Ja, pra, Feu, sa bukur, shumë
0: i duhet paguzim, fakt, duhet paguzim, sepse un jam shumë e bindur që pjesa më e madhe dëgjuesve duan ta telefonojnë, duan ta tregojnë që na dëgjojnë. Un marr goxha mesazhe këtu në privat Jaldi, nga njerëz dëgjues të rregullt. Mirëpo druhem pak që ta telefonojnë ose që të lidhen live se thon, "Ah, po na dëgjon gjithkush, çfarë do thonë?"
1: Elisa, ke shumë të drejtë, por ama un do thoja edhe diçka tjetër, se e kam dëgjuar që më përpara njerëzit përshëndesnin, merrnin telefon, kishte ndonjë rast, e kupton, neve i mirpresim edhe këto telefonata, kështu që ju lutem, nëse keni një rast të lezetshëm në familjen tuaj dhe realisht nga gëzimi i donin që të ta çoni pse jon komunitet ose thoni hey, dua të bëj një përshëndetje për dikë nga familja, për një rast të veçantë, ju lutem mos hezitoni na merrni, sepse kjo është radio komuniteti, kjo është radio e juaj, neve ju mirpresim, kështu që kurt ju doj qefi, na merrni në telefon, le të kemi disa të qeshura këtu mes nesh, le të bëjmë ca përshëndetje, sepse komuniteti do sa më shumë pozitivitet.
0: Jo, e di çfarë mendoj Aldi, që edhe evente nuk është e ka patur shumë këto muajt e fundit, sidomos fejesa, se bënin zakonisht për fejesa, për dasma, për ditëlindje.
1: Nga që është dimër ndoshta.
0: Po, ndoshta nga që është edhe dimër, po pse jo, ndoshta edhe nuk kanë në numrat tan telefonin, për shembull numrin tim ose numrin tënd, sepse duke marrë te radio mund ta marrin telefon vetëm në ato orarin e caktuar që kemi program. Ndoshta është edhe kjo, ose duan të na shkruajnë rrjetet tona sociale që i kemi në Facebook edhe Instagram të radios. Megjithatë neve ju premtojmë që do të bëhemi akoma më shumë aktive edhe në javët e ardhshme edhe më tej dhe të gjithë jemi të kënaqur, ë, kemi ardhur në fund programit. Unë ju falenderoj shumë, falenderoj ty Jaldi në radhë parë që ishe pjesë e programit. Faleminderit shumë Anisës, Selës, Ermalit për përshëndetjet dhe të gjithë ju që na dëgjoni, dëgjues të dashur, ju uroj një javë shumë të bukur dhe të dëgjohemi së bashku në programin e ditës së premte.
1: Mbas ditës të këndshme, kalofshi mirë.
0: Faleminderit, mirupafshim.